0: життя. Юня спинним руку вірує сусвіт. Я хочу, каб ми створили дитя под апошній альбом радіо.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти ведаєш, родний, напереді шлях на пошук багатий і роздуми, і що твої

0: Палаци на Białorusi.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 лет тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, według різних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателів краю. Білорусіни ділили своє життя на окрес пред і по видаженнях тамтого часу. В цьому 6 останніх лет в краю відбувалися і тривають до дій репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяч мусяли опустити ойчизни. Однак досвідчення солідарності і будування в'язів локальних, які мали місце під час і по протестах, має велике значення в процесі вціж триваючої валки о демократії, вважає білоруський політолог незалежний Олесь Лагвінець.
3: 6 лет по тих протестах, по тій спанявій мобілізації, білорусіни, білорусінки станели дойжалі і мислі, як у народ, як у сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень щодо природи режиму диктаторського Лукашенки, щодо ролі Росії, люб щодо значення суверенності народової ораз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову, але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавя людей вольності, здоров'я, родин, домів, а некоторим навіть відбіра життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки перетримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусилися змагати кожного дня. Według обронців прав чоловіка в цьому останніх 6 лет однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польській в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроваджений через Польське Міністерство справ заграничних. Резорт становчо одрадзо обивателям польським вшельке подружі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'янте релації політичне між Варшавою а Мінським ораз діяння білоруських влад вобец поляків і осіб, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусь, Русь мусив лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прейстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утрудньона люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польській на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належить трактувати дуже поважні.
4: Лукашенка любі таргувати не тільки своїми обов'язками, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będą takie sobie potrzebne tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymanie obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Polskie służby obserwują wzmożoną aktywność nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim tygodniu doszło do kilkudziesięciu prób przedarcia się do Polski. Migranci zachowywali się agresywnie i rzucali w kierunku patroli konarami drzew. W wyniku szybkiej reakcji polskich służb większość osób zawróciła na terytorium Białorusi. Pozostali cudzoziemcy zostali ujęci bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Warto jednak

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарій виступив со зворотом до вірників, підкресливши особую роль православних християн у сучасном громадстві. Ієрарх заявив, що кожен вірник несе важную відказність і духовну місію по повторній евангелізації новокольного світу. Поводле його слов, сучасне громадство переживає період глибоких соціокультурних трансформацій, коли традиційні моральні орієнтири часто підвергаються сумніву, а духовні каштовності відходять на другий план. У гэтых умовах архієпіскоп заклікав християн бути живим свідченням віри, проповідуючи любов, спогаду і правду не тільки словом, але і своїми щоденними учинками. У своїм виступі керівник австралійської архієпіскопії Константинопольського патріархату відзначив, що процес освіти потребує від кожного постійного духовного росту, щирості і твердості у своїх переконаннях. Йон заклікав православних християн Австралії активно удільничать у житті церкви, підтримувати освітницькі програми і нести світло Євангелля у сучасну культуру. Великобритания. Епископ Иллирийский Рафаил здійснив пастырский визит на Шетландские острова, размещенные на полночи Великобритании, где сустрелся с мясцовой православной громадой. У межах своей поездки иерарх узначалил набоженство и здійснил таинство хросту новых сябров громады, что стало значной подеей для духовного життя этого отдаленного региона. Визит архипастера выкликал духовный уздым сирот мясцовых верников, якія собраліся для супольної молитви і зустрічі з єпіскопом. У своїм слові до присутніх єпіскоп Рафаїл відзначив важливість заховання духовного одинства і умацування православної віри незалежно від географічної віддаленості від буйних релігійних центрів. Він виказав подяку громаді за їх працю по підтриманні церковних традицій, заховання молитовної традиції і за активний уділ у житті прихода. Даний візит став важливим кроком у розвитті архіпастерської опіки над православними вірниками, які проживають на віддалених островних територіях, і засвідчив узростаючий інтерес до православ'я у Великобританії. Фінляндія. Архієпіскоп Хельсінський усієї Фінляндії Лев виступив з резкою критикою у адрес патріарха московського Кирила, заявивши, що поняття православної ядерної зброї не існує і не може існувати у межах християнського вчення. Керівник Фінляндської православної церкви підкреслив, що любые спроби богословського оправдання або сакралізації зброї масового пораження суперечать духу Євангелля і фундаментальним християнським заповідям про мир і любов до ближнього. Архієпіскоп виказав глибоке розчарування риторикою, яка сходить від керівництва Руської православної церкви у контексті бігучих геополітичних подій. На його думку, священнослужителі повинні закликати до спинення конфліктів і оборони чоловічих життів, а не доброславляти сродки знищення. Виступлення архієпіскопа Льва стало черговою проявою узростаючого поділу у православному світі по питаннях оцінки воєнних діянь і ролі церкви у міжнародних конфліктах, підкресливши важливість заховання миротворчої місії православної церкви. Польща. На минулым тыдні кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины у Варшаве стал центром урочистых набоженствов с нагоды простольного свята. У святкаванні узяли удел шматлікі иерархии духовенства, якія представляли розные православные церкви свету, что надало подеи характер межправославного яднання. Урочистую литургию узначали у блаженнейший митрополит Варшавский всея Польши Сава у сослужении архипастеров и клирик. Гості і удельники святочних мероприємств відзначили важливість міжправославних молитовних зустріч для умацування братерських сувязей поміж православними помісними церквами. Грузія, Константинополь. каталікос і патрыярх Грузіі Шыо III рыхтуецца здзейсніць афіцыйны візіт у Канстантынопальскую патрыярхію. Чакаецца, што падчас візіту адбудзецца сустрэча з усяленскім патрыярхам Варфаламеем, на якой будуць абмеркаваны актуальныя пытанні міжцэркоўных адносін, а таксама праблемы, якія стаяць перад сусветным праваслаўем. Дадзены візіт прыцягвае асаблівую увагу царкоўных аглядальнікаў, паколькі адбываецца ў перыяд складаных міжцэркоўных дыскусій і пошуку шляхоў умацавання міжправаслаўнага адзінства. У цэнтры увагі будучых перамоў, як чакаецца, будуць знаходзіцца тэмы двухбаковага супрацоўніцтва, захавання традыцыйных сувязей паміж Канстантынопальскім і грузінскімі патрыярхатамі. Маючы адбыцца сустрэча, разглядаецца як важны крок для падтрымання дыялогу, абмену меркаваннямі па ключавых пытаннях царкоўнага жыцця і ўмацавання ўзаемаразумення паміж памеснымі цэрквамі. Канстантынопаль. Усяленскі патрыярх Варфаламей узначаліць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды 1400-годдзя з дня стварэння вялікага акафіста Прасвятой Багародзіцы. Юбілейныя набажэнствы пройдуць у гістарычным храме жываноснай крыніцы ў Стамбуле, які цесна звязаны з гісторыяй напісання і першым выкананнем гэтага знакамітага гімнаграфічнага твора. Акафіст Багародзіцы, створаны ў 7 стагоддзі, з'яўляецца адным з найбольш шанаваных шэдэўраў візантыйскай духоўнай паэзіі і малітоўнай традыцыі, які шырока выкарыстоўваецца ва ўсім праваслаўным свеце. У межах запланаваных святкаванняў адбудуцца патрыяршыя набажэнства, навуковыя канферэнцыі і культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя багаслоўскаму, гістарычнаму і музычнаму значэнню акафіснага спеву. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску дырэктара па палітычных пытаннях Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Кіпр. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі шырокае кола пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі на блізкім усходзе, стану хрысціянскіх грамад у рэгіёне і перспектыў умацавання двух

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

West Side Cowboy з Манчестеру. А тепер ще одна коротка екскурсія на цей раз у далеку Австралію. А Тул рок-гурт AC/DC. Глен Хансард признавав, що коли був у своїм тяжким часі молодості до співання, пакуль ще у його руки трапила касета з піснями Боба Дилана. Разом зі своїми сябрами-падлетками слухали у основному AC/DC. Вирішила дати одну пісню цього гурту. Буде це «It's a long way to the top». Думаю, характерне заголовок для таких музиків, як Глен Хансард, а у аранжировці почуєте так само. Дуди!

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце перадачу з серыі «Спадляшча родам». Месце, падзеі, людзі. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю на Бельшчыну на сустрэчу з незвычайнай, цёплай і жыццярадаснай жанчынай, спадарыняй Валянцінай Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы пад Бельскам Падляскім. Валянціна Чарняўская, дзявочае прозвішча Пугацэвіч, нарадзілася ў 1951 годзе. Наймалодшыя гады прашыла ў Шасталах, роднай вёсцы бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацэвічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ады сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валянціна Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марыя часто говорила, згадувала бежанство і бардзо казала, тяжко було доїхати там. А жиє ін муж Сильвестер, да, мой дядек, був майстром, то як возила маліше, то мусі владіті. І найгорший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестер Єйн зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав, і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали, і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня, і плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нігде би з тієї деревні не виїхали, тільки ж хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь така її не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що така її ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, діти. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби, у діда, скільки було дітей?
1: Було 3 хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котора тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на тон темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросінія. О, і потім ми тут всі жили в Бєльську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестер то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями з Фрусінією тут, do Polski. Najstarszy był Wasil z 1900 roku, może 1901, potem drugi Iwan z 1903 roku i mój tato Fiodor z 1905 roku był. A w Fruzini ja to chyba z 1918, na wczas tam rewolucji tej wyrodziła się.
2: I wasza babula z dziadulą chcieli, kop syny uczyli się i to troszkę pomieniało ich życie tam na Bieżeństwie, tak rozumieją.
1: Tak, nie znają kto tam podjął tę decyzję, tylko najpierw pojechał Wasil do Kujbyszewa uczyć się, a potem że rodzice przyjechali, że wsi tam pojechali, no bo że i drugi chłopiec dorósł do takiego wieku, żeby iść wże tam do szkoły. I byli bardzo zdolni chłopcy, bardzo dobrze uczyli się i babka z dziecką po prostu szkodowali, żeby oni zostawali tutaj. I musieli, podjęli taką widocznie decyzję, że pojechali że do miasta. I żyli w takim toże wielkim domu w tym Kujbyszewie, gdzie było kino. I dziadek jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znów była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. I tak wspominali, często mnogo mówili. Dziadko Iwan to jeździł tam do Rosji, kolegów swoich poznał, przyjechał, rozkazywał.
2: Wy zgadowali, że to wasze tato i dziadki byli takie edukowane, ale w takim sielsko-gospodarczym napramku, tak? Takie uczelniczka pokończali tam w Rosji.
1: Dziadko Wasil kończył jakąś

0: и шов, и трафив, и каже ти, не йди сюди, ма, на батьки, тільки накерував його на Бранськ. Він пішов до Бранська, то був мажець, то перемог, перестудівся, і дівчі святло світіче, підійшов до першої ліпшої хати, то були жиди. Тато хворий моцно був, і був брудний, бо там не було ані де умитися, ані їдзення ніць у того чоловіка. І ті жиди його умили і убрали, а то є убрання, котрого тато дуже шкодував, що далося би там щось ще зробити з тим убранням, то спалили в печі, і тато бачив, як то є паліче, і казали, щоб не плакав, дали йому друге убрання, бо вони були кравчами. Закликали жидовського якогось доктора, і той доктор вилічив тата, і знайшли дуже добру роботу за Чехановцем в Уші. Тато часто власне вспоминав тую вioskу, то тато був там більше як 2 літ в тій вiosці, і ті жиди з Бранська приїжджали, тата відвідували, і тато їздив до тих жидів до Бранська, тоже в гості там на їхнє тіє свята. І каже, дуже були добрі люди, були добрі господарі. Завжди йому якоїсь убрання шили, давали. А як був зі своїм господаром на ринку в Чехановцю спотикалися, то завжди нову шапку мав, доставав від того свого жида, бо вони власне тим кравєцтвом займалися. То так, що дуже добре, мило їх вспоминав, тих жидів. І був, аж поки прийшла повістка до войска йти, то там. Ну, але приїхав вже тута, вже до Шастал, а брати приїжджали до тата тогди, бо щороку, як тато переробить, то платили завжди одна, яка крова ще перша очелі, господар казав, і буде явошечка, то пам'ятай, що то буде твоя. То брати приходили, бо тато наказував якось в якийсь там спосіб, і вони вже приходили по тую явошечку. І то вже забирали, то на зиму забирали. Потім приходить брат, чи ровером приїхав, дядько Іван, і каже, приходь вже додому, кидай, каже, вже свою Троянову. То було. Забила, як та вioska, що там був кощу, до кощола їздили. І тато все дуже тішився, що такі були господарі, що він не був трактований як паробок, як роботник, тільки мав в кощелі викопану свою лавку навіть. По просто такий не був якби інний, бо колись для парубка то в кругче можна тільки було стати. А тато мав лавку. Сидів господар, і тато з боку господара сидів. А далі сиділа жінка, матка його і діти. Так в кощельній лавці колись.
1: А то не перешкоджало, що він православне?
0: І з książeczki до набоженства господар з господинею учили його по-польськи. Дуже добрі люди були. По-польськи літер його учили. І називали все Тадек або Тадеуш.
1: Як називався?
0: Теодор.
1: Але потім якось відбудували там в Шастолах.
0: І в тому часі, як тато був там за Чехановцем, то ті два старші брати тут будували дом, відбудували тут, бо там якісь приділи на дерево давали, то є. І брати всі три хлопці були майструвати. Так як ойчець, так само і тато мій. До тієї дерев'яної хати, котра тут стояла на тому місці, то окна, двері то сам робив і піч сам поставив.
1: А бабця Тетяна казала, де були в біженстві?
0: А бабця Тетяна, то її муж був, попав в плен австрійський хіба, вона з кимось забралася в біженство теж, але пішком дійшла на Пінські болота і вже згорів мост і вернулася з сином. То син був від мами старший, бо мама з 10-го року. То дядько Михайло був, може, там десь 6-го roku i s tými dětima vrnula se nazad. No i tu tato, že musela chodit tam do lidí, zarobiati jakož hroši. I dědek ten Radian nazýval se, to vrnul se že z toho plynu, bo vže na vojnu ne nadával se, ale tyž dlouho i nepoživil mer.
1: A vony byli s šastou tože, či...
0: Babča Tatiana byla ze Strykov pocholila, z rodiny Kozlovských. Babča zamuž vyšla ze Strykov do šastou, za Radiana, který v vojsku tyž dlouho kazali služiv.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотижневую передачу з серії «Сподляшча родам. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо господарині Валентини Чарняускай, родам з вёски Шастали на Бєльщині. Як пише у своїй книжці «Шастали і стрики. Мой перший світ» Івона Зінкевич, у вёсках Шастали і стрики були характерні прозвища. Для Шасталау гэта былі Пугацевичі і Зінкевичі. Молодія люди найчастіше тут вянчаліся со своїми аднавязковцями або брали шлюб з молодими людьми суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валентины Чарняускай. Яе бацька, Фёдар Пугацевіч, ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вернувся з-под Чехановца, то у колеги весіле було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здянче є ще в такій шапці рвативці, то йде в давнішу. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хучий женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хучий женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, що моя Ганджа хустка на руці є, і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай і ми вибиратися вже до церкви, колись пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руч'я. І каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не дуже так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастали Петриково, Шастали Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами, тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі застав і господарував. Тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиділи були. Тут в тому моменті то слабо я орієнтуюся, тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю в котрому рокові, зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну так бачить, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю, вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рація». Ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Валентина Чарняуская, дівоче прозвище Пугацевич, 1951 года народження, герої сьогоднішньої передачі. Свои наймолодшие годы провела я на ушасталах. Батьки працавали у мясцовым колхозе. Батька, спадарни Валентины, некий час был его старшинем. Однако обставины вымусили его покинуть посаду. Працавал несколько годов у Бельску под Ляским, а после агрономом у имени Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 лет від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала вчитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала, що нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północnym чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така прентка, все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більше. З колеї тата мама Марія то була така веселіша, що мені дуже відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił z ekotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia pamiętka jakaś, ale wsio loży w tuta, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wsio swaryła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczką zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No, ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był ten przewodniczący?
1: Nie znaju, nie pamiętaju, kolko czasu. Tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak to tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za to przedsiedanie. Tata to każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. До мами сказала, ти ході як роботніша, каже, до роботи, і гляді своєї роботи, а я, каже, йду в другу сторону до своєї роботи. І вже з братом їжджили до роботи обидва. Тільки брат пішов ще учитися далі до Любліна. О, в Любліні ще учився в якоїсь вищій школі рольничій. То було щось поматуральне, може, бо два літи їжджив там. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula, jedna i druga, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babcią? Czego ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśni, a babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koti gorożka, ale jaka ja ta koniec tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej nie, to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy, zgubił żonku u chwojini. I czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko że tej piosenki, to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to, że pamiętają i takie trochę gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pieseń miała. I tato rozkazywał, że jak oni malie byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali i pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z odnej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantami.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali, i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali. I tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach. I babka moja Maria była starszą drużką. I ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na matko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz moją niewiestką, musisz być moją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że dość nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna siemia taka ja była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wesnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze poka nie był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam że wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo to w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętam ja, jak zachorowała na anginę i trzeba było co dzień wieźć mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wieźć dziecię do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętają jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bolsz tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. Потім зробили тільки 5, бо там о половину менш.
2: А в Бєльську до школи якій ходили?
1: До школи номер 2, до підставовки, а потім до Огульняка. Та двойка то була там, де тепер єдинка. То була вулиця Новотки, тепер 11 листопада, обок Огульняка Кощушки. Там я училася.
2: Потім до Огульняка?
1: А потім пішла до Огульняка, до Кощушки, по сусідку. Вже по школі мене там не дуже що інтересувало, наука далі, бо тато казав, що я здольна, тільки ліниво, але там друга справа, більше не було колі, бо то, я така я за товариством більше. І мене склепи інтересували завжди. Я хочу до склепу, одразу до роботи, до склепу. Перша праця то в гачках, в склепі стояла, бо я в Геші робила. І в Біліках, і в Грабовчу. Я не любила міста. Стояла і в Бєльську, в склепі. Добре було. Потім батьки мені переписали поле, і тут діти мали є. Я вже так зостала вдома на емеритуру, то переходила з господарства вже з Крусу. Муж мой то на роботі був, керовцею був, а муж мой то з Подбранська, з Буйнова, з тамтоль стягнула там. Його тут. У нас дві дочки є. Маю троє внуків, дві дівчинки і хлопця. Найстарша Аніська, то старшої дочки дівчинка, і Ілія, а в тієї молодшої то Тетяна. По прапрабабці має ім'я.
0: Героєм сьогоднішньої передачі була Валентина Чарняуская, дівоче прозвище Пугацевич, родом з Шастала на Більщині. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведений час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже про тиждень.

Відкрив серцем нашим ухмах лесом, лугом і пальом. Досить чували нас панелях, ведаєм тиск москалів. Ох, я гоплі, а ти гоплі.

0: Paśla Lipińskich i czastkowo użo żniwińskich wandrowak po polskiej literatury i muzycy. Przyszł użo czaska wiernuca urodny kut. A nahoda da taho dobraja. 13. żniwnia 1956 hoda u Mięsku pajszoł z życia klasik białoruskiej literatury, autor poemy Nowa Ziemla Jakub Kolas. Początkowe słowy poemy wiedaje, a może wiedać powinien każdy Białorus. I pieśnie na te słowy w wykonaniu Margaryty Lauczuk paczalimy się dzisiejszego programu. A u jej praciach niechaj prahuczać i słowy samego Jakuba Kolasa.
1: Drodzy towarzysze, u dalekie dni mojego junactwa, kiedy mnie tak mocno zachapiała poezja i poetyczna twórczość, i ja u potajku składał pieśni мовою родного народа об його долі. Мене часто брав горкий роздум. Куди пойду я за своїм родним словом? Яно заборонялося, висмеювалося, яно виганялося з усіх установ того часу. Чи дойде яно до народа, з тяжким льосом якого зв'язав я свій льос і якому отдавав все самое дорогое, что было у моем сердце. Мое слово, хоть и в узкими дорогами, але доходило до народа. Чем же платили мне царские слуги за мои песни, за прихильность, за близкость до народа? Меня выгнали со школы, где был я наставником, осудили на безработье, а потом посадили в острог. Так было колись у царские часы. А на гэтые часы припадае 35 гадоў майго жыцця.
0: Аўдыёзапіс выступу Якуба Коласа зроблены быў у 1952 годзе падчас святкавання 70-годдзя народнага пісьменніка. Якжа сумна гучаць гэтыя словы сёння. Хопіць толькі замяніць царскія слугі на лукашэнкаўскія слугі і расійскую імперію на сучасную Рэспубліку Беларусь і амаль нічога. 74 гады пазней не змянілася.
2: Якуб Колас, пясняр. Кажуць людзі, што ты смутны. Что спеваешь ты про гора? Твои песни и стогн покутны, слезы ветру на просторы. Ты зложи нам песню воли, песней счастья заливайся, тихим спевом нивы у поли, у струнах сердца откликайся. Каб на нас вясна дыхала, грэла душу цеплынёю, каб нам сэрца сагравала ціхім шчасцем, дабратою. Ой, вы, людзі, няма ж волі, скутым мыслі ланцугамі, пусты нівы нашы ў полі, злусна віхар дзьме над намі. Ці ж я сэрцам не хварэю, ці ж мне смутак лёгка даўся? Я спяваю, як умею, я пра радасць пець не здаўся.

0: Podobina śmierci Jakuba Kolasa nawodzić mnoga dumak związanych ze stanem współczesnym Białorusa, białoruskiej mowy i buduczyni nie dzierżawy, bo tut po prawdzie pakulż to nie ma ab czym gawaryć, ale naroda rozkinutaga po usim świecie. A kap lepsz zrozumieć współczesność, trzeba słuchać tych, jak i ja byli mnoga do upierad nami.
1: Jakub Kolas Białorusan. Устаньте, хлопцы, устаньте, братки, устаньте, наша сторона. Уже глядеть к нам на палатки, життя нового весна. Ти ж мы, хлопцы, рук не маем, ти ж нам силы Бог не дал, ти ж над родным нашим краем промень воли не блищал. Выйдем разом до работы, дружно станем, як стяна, и прочнется от дрымоты, з нами наша сторона.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алейнік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Раманы». Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх вже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки
1: а
2: буває...
1: Це романи представлені під нікими псевдонімами
2: просто? Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма, якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди

0: не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю. Якщо далі ніц немає, нічого.
1: А яким об'єм зараз пишуть романи українські письменники?
0: Різний. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти», і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
0: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж був такий роман, в якому буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю коронацію слова, тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. Із 17-го до 21-го року, фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він має таку назву абсолютно банальну, «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія допомогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марина Олійнік повідомила, що журі вже практично спинило розгляд книг, подаданих на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце перадачу з серыі «Спадляшча родам». Месце, падзеі, людзі. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю на Бельшчыну, на сустрэчу з незвычайнай, цёплай і жыццярадаснай жанчынай, спадарыняй Валянцінай Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы пад Бельскам Падляскім. Валянціна Чарняўская, дзявочае прозвішча Пугацэвіч, нарадзілася ў 1951 годзе. Наймалодшыя гады прашыла ў Шасталах, роднай вёсцы бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацэвічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ады сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валянціна Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марыя часто говорила, згадувала бежанство і бачу казала, тяжко було доїхати там. А жиє їм муж Сильвестер, да, мой дядек, був майстром, то як возила малі ще, то мусі владіті. І найгорший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестер їй зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав, і нашов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот, і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали, і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі. Вьоска називалася Тая Кошки, то деревня. І плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нігде без тієї деревні не виїхали, тільки що хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тою річкою житі. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь така її не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що така її ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, йдете. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби і у діда скільки було дітей?
1: Було 3 хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котора тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на тон темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросінія. О, і потім ми тут всі жили в Бєльську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестер то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями і з Фрусінією тут, до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 901, потім другий Іван з 903 року. І мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузіні я то хіба з 1917 навчастом революції тей вродилася.
2: І ваша бабуля з дядулом хотіли, щоб сини училися, і то трошки поміняло їх життя там на Біженстві, так розумію.
1: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева учитися, а потім кав, вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже й другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І дядек jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znów była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. І так вспоминали, часто много говорили. Дядько Іван то їздив там до Росії, колегів своїх познав, приїхав, розказував.
2: Ви згадували, що ваш тато і дядьки були такі едуковані, але в такому сільськогосподарчому напрямку, так? Такі училища покінчали там, в Росії.
1: Дядько Василь кончив якусь бухгалтерську школу, потім був тут в Бєльську бухгалтером. На роботі був, а дядько Іван і тато кончили якусь сільськохозяйственну технікум. Там він хіба якісь джави мав, то є технікум мало, бо дядько Іван млечарський технікум кончив, і потім тут в Бєльську робив в млечарні, а тато мій то якби на господарське таке з рольництвом зв'язане було. І робив в Орлі споро-споро літ на становіску агроном. Громадський чи рольний, не знаю, як то правідуво називалося, тільки знаю, що в урзенці гміни працював в службі рольної. А ще вперше то, як там колхоз в Шасталах був, то пішов до роботи, то був повятовий зв'язок кулек рольничих. Пам'ятаю, там, бо ще возив мене на хоїнку там до себе, до роботи.
2: Не думали, щоб зостати в тим Куйбишеві? Чому подумали, щоб вернутися сюди?
1: Так, розказували про те, тільки то така смутна оповість дощ. Були люди дуже добрі, поки не повстала та революція. Потім по тій революції то, каже, люди нормально змінилися, були інні. Було дуже тяжко, голод панував, і вже дітко не жив, і бабка десь там вернулася з міста, і каже, хтось там з пілік поїхав, бо довідався від когось, що вже мало хто зостав тут в Росії, бо то не було всіх, що то в одному місці, що шастали були тут. Дехто попав, то там мусив жити, іншим було лепі, іншим горей. І дуже швидко бабка підняла децизію, що їдем і все. І не було змілуйся, не було там нічого, все кинули. А ну вас з вашими школами покінчаєте в Польщі ті школи. Ну і так було, що потім тато ще їздив до Білостоку на Дойліди і кінчав технікум рольниче на Дойлідах. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
2: W którym rokowi wyrnuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
1: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wyrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarabiała dobre i wszystko, ale potem każe dziwicie, że zaraz i roboty tu już nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
2: A tutaj przyjechali, to że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
1: Jak wyrnuli się, to w Szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do Szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam jeliżat. I każe nic tam nie zostało, Szastoły nie istnieją. I ona wyrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy za Bułgarczyka do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato думає, że to będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszł, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w Szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszł do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka je to dzierewnia? On każe Piliki, a tato każe, no znaw męż bólsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idź dalej. I zaszedł, gdyż pobył 3 niedzieli, ale sąsiad jemu mówi, że wtikał stół, bo to każe bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeszcze nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli sparnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żołubem spał. I sąsiad podkazał, żeby wtikał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz od dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to перемог, перестудів się i dziwicie światło świecić i podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chwory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia, nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pyczy ja. I tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał. Dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata. I našli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tą wioskę. To tato był tam bolszy jak 2 lat w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe, bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakieś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tutaj, że do Szastal, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato pererobit, to

0: хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у спадарыні Валянціны Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы на Бельшчыне. Як піша у сваёй кніжцы «Шасталы і стрыкі. Мой першы свет» Івона Зінкевіч, у вёсках Шасталы і стрыкі былі характэрныя прозвішчы. Для Шасталаў гэта былі Пугацевічы і Зінкевічы. Маладыя людзі найчасцей тут вянчаліся са сваімі аднавяскоўцамі альбо бралі шлюб з маладымі людзьмі з суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валянціны Чарняўскай. Яе бацька, Фёдар Пугацевіч, ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вернувся з-под Чехановца, то у колеги весіле було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився, то потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здєнче є ще в такій шапці рвативці, то йде в давнішій. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче й женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче й женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, а вже моя Ганджа хустка на руці є і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай, і ми вибиратися вже до церкви, коли ж пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руці. Каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не бачу так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастоли Петриково, Шастоли Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами, тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі зостав і господарував, тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиділи були. Тут в тому моменті то слабо, я орієнтуюся, тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котором рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну так перші, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю, вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рація». Ви слухаєте щотидньову передачу з серії «Спадляша. Родам. Місце. Події. Люди». Валентина Чарняуская, дзявочае прозвішча Пугацевіч, 1951 года нараджэння, герой сённяшняй перадачы. Свае наймалодшыя гады правяла яна ў Шасталах. Бацькі працавалі ў мясцовым калхозе. Бацька, спадарні Валентіны, нейкі час быў яго старшынём. Аднак абставіны вымусілі яго пакінуць пасаду. Працаваў некалькі гадоў у Пільску пад Ляскім, а пасля аграномам у гміне Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом, на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 літ від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я... Йому не давала учитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напротив від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі ж нівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де Щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там, дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północному чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така апрентка. Все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більше. З колеї тата, мама, Марія, то була така веселіша, що мені більше відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił za kotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wsio lożył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętaju, jak mama z tatą wsio swariła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No, ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
0: A długo był tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętaju kolko czasu. Tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak tego tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za tego przedsiedania. A tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo 2 lata jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
0: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszastoły jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babciu, czochowa na was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśnie bolsz, a babcia Maryja, ta jako tora na zdjęciu jest ze mną, to takie z życia wzięte, wesoły i sama była taka ja weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta kunecz tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej nie, to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy i zgubił żonku w wojnie, czom ty żonku nie kryczała, jak ty z wozu wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki plakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko, że tej piosenki to ja tak na pamięć to dobrze nie znaję, tylko, że znaję, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę i gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pieseń miała i tato rozkazywał, że jak oni mali byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało, bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać, to i przyjeżdżali i pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z jednej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantem.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą dróżką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej dróżki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojej niewiestką, musisz być i mojej niewiestką. No i tam że dogovorili się tak, że to dość nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna siemia taka ja była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czym tak je wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze pokany był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama za prachczyj kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętaju ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecia do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętają, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał 11 wiosok. Potem zrobili tylko 5, bo tam o половину менш.
2: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
2: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po Susieczku. Że po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale tam druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja uczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem baćki mnie перепisali pole i tu dzieci malije. Ja wже tak została w domu na emeryturu, to перехodila z gospodarstwa, вже z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa. Stamtąd ściągnula tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героем сегодняшней передачи была Валентина Чернявская, девочка прозвища Пухацевич, родом с Шастала на Бельщине. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный час. На встречу с черговым героем серии «С подляща родом. Месце, падеи, люди» запрошаю уже простый день.

0: Миксы DJ Ricky. In the...
1: Добрый вечер, вітаю вас у Indamix, з вами DJ Ricky. На протягу наступної години я запрошаю вас у світ рифму пульсуючого басу і гука, у які я складаю цілу одну цілую історію, від першої до останньої хвилини. Гэта не набор випадкових треків, гэта безперапинне подорожжа, у яким темп і енергія змяняються натурально. Незалежно від того, де ви знаходитеся, дозвольте музиці зробити.

0: ситуація на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 6 років тому на Білорусі розпочалися огульнокрайові протести по сфальшованих виборах президентських. Юж 16 серпня 2020 року, ведлук різних оцен, тільки в Мінську вийшло на вулиці до 400 тисяч осіб. Натомість протест по якимсь часі зостав брутально стлумений. Серпень 2020 року стався пунктом зворотним для обивателі краю. Білорусіни ділили своє життя на окрес пшет і по видаженнях тамтого часу. В цьому у 6 років в краю відбувалися і тривають до дійс репресії політичні. Тисяці осіб позостають за кратами, а сотки тисяці мусяли опустити ойчизни. Єднак досвідчення солідарності і будування в'язів локальних, які мали місце під час і по протестах, має велике значення в процесі вціж триваючої валки о демократії, вважає білоруський політолог незалежний Олесь Лагвінець.
3: 6 років у тих протестах, по тій спанявій мобілізації білорусини роз білорусинки станели дойжалі мислі, як у народ, як у сполеченство обивательське. Юж велю не маю злудзень со до природи режиму диктаторського Лукашенки, со до ролі Росії, люб со до значення суверенності народової роз культурової в нашій вальці о демократії ораз годне життя.
2: Брутальність і нелюдське трактування зі сторони режиму Лукашенковського в серпні 2020 року обужила цілу сполечність міжнародову. Але від того часу ситуація прав чоловіка на Білорусі значно се погоршила. Режим надаль позбавя людей вольності, здоров'я, родин, домов, а некоторим навіть відбіра життя. Тортури, побиття, нелюдські варунки підтримування, пресія на родини і примусове видалення в'язнів політичних з краю – то брутальна речевістость, з якою білорусіни мусилися змагати кожного дня. Ведлук оборонців прав чоловіка в цьому останніх 6 років однотовано понад 100 тисяч випадків репресії. Консулат Генеральний Речепосполітей Польській в Гродні видав комунікат о найвищим, 4-м, позьомі остереження для Білорусі, впроваджоним через Польське Міністерство Справ Заграничних. Резорт становчо одрадзав обивателям польським вшельке подружі на Білорусь. Ході о наражання на щегульне ризико за взгляду на нап'єнте релація політичне між Варшавою а Мінським ораз діяння білоруських влад вобец поляків і особ, зв'язаних з польськостю. Поляці, подружуючи на Білорусі, Русь мушав лічитися з ризиком затримання і поставлення зажутів о подложу політичним. В разі драстичного погоршення ситуації безпеченства, ограничення бądź завішення руху гранічного на прийстях гранічних з Білорусю чи інших непривідяних ситуацій, евакуація може оказатися значно утруднена люб навіть неможлива. Зданням билого амбасадора Речепосполітей Польській на Білорусі Лешка Шерепки, остереження належи трактувати дуже поважні.
4: Лукашенка любить таргувати не тільки своїми obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będzie sobie potrzebna tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymanie obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Polskie służby obserwują wzmożoną aktywność nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim tygodniu doszło do kilkudziesięciu prób przedarcia się do Polski. Migranci zachowywali się agresywnie i rzucali w kierunku patroli konarami drzew. W wyniku szybkiej reakcji polskich służb większość osób zawróciła na terytorium Białorusi. Pozostali cudzoziemcy zostali ujęci bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Warto jednak zaznaczyć, że aktywność nielegalnych migrantów od kilku miesięcy znacznie spadła w porównaniu do poprzednich lat. Od początku 2026 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jest to m.in. efekt działań podjętych przez Polskę w celu uszczelnienia granicy. Kluczową rolę odegrały budowa i rozbudowa zapory, wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu elektronicznego oraz zwiększenie liczby liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
0: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałaniu ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
2: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV нагадав, що війна спораджає тільки нову війну і приносить велізарні покути. Папа закликав молодь натхнятися прикладами святих. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 9 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Коли ми покорно приймаємо Христа у човен нашого життя праз молитву, сакраменти і слухання Його слова, ми знаходимо їм супокой, святло і силу для нашого шляху, нагадав папа. Під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані, Лев XIV прокоментував євангельський літургічний уривок про те, як посеред бури у Галілейському озері Єзус підійшов до своїх учнів, ідучи по воді. Пантифік нагадав, що після цуду розмноження хлябов і рибов наставник загадав своїм сісти у човен і відплити на другий берег, а сам піднявся на гору, каб одособитися і помолитися. У далечині від берега вучні, однак, трапили во владу вітру і з тяжкістю рухалися наперед. Після поспіхового досвіду, коли вони стали свідками цудовного знаку, тепер оказалися бездопоможними і спалоханими перед погрозой хваляв і зустрічного вітру, завважив папа. Лев XIV нагадав так само, що під кінець ночі Єзус прийшов до учнів по неспокійній воді, а вони, спалохавшися, прийняли його за привіт. Єзус, однак, сказав їм: «Будьте відважними, гэта я, не бойтеся». Присутність пана усе змінила. Петр навіть був здольний зробити некілька кроків по хвалях насустрач йому. Потім спалохався, почав тонуть, і Єзус його вирятував. Коли ж наставник узійшов у човен, бура стихла, і тоді серце вучня спонтанно вирвалося визнання віри: «Ти саправди син Божий». Каб прийти до гэтага, їм було недостатково стати свідками цуду чи мати поспіх перед людьми. Вони повинні були пройти праз досвід власної слабості і менавіта у ёй розпознати присутність Бога. Тільки так вони змогли по-саправдному відкрити очі і серце на його близькость і знайти спокій навіть посеред бури, підкреслив святий отець. Гэты цуд вучыць нас важнай рэчы. У першую чаргу не ўзносіцца, калі маем поспех, і ніколі не спадзявацца толькі на сябе, і адначасова не ўпадаць у роспач нават у хвіліны цемры, калі мы адчуваем сябе бездапаможнымі перад праблемамі і, нягледзячы на ўсе нашы намаганні, нам здаецца, што мы рухаемся хутчэй назад, чым наперад. У любых абставінах Єзус нас не пакідае, і калі мы пакорна прымаем Яго ў човен нашага жыцця праз малітву, сакраменты, слуханне Яго слова, у ім мы знойдзем спакой, святло і сілу для нашага шляху, запэўніў Лев XIV. Няхай Марыя дапаможа нам жыць так, з даверлівым адданнем сябе Богу. Яна, якую назвалі благаслаўлёнай за яе веру, сказаў на завяршэнні нядзельнага разважання пантыфік. Війна тільки спораджає нову війну і приносить велізарні покути, нагадав папа наприкінці зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Я протягиваю з заклопоченістю сачить за трагічною ситуацією у Судані, особливо у городі Ель-Абейт. Виказуючи свою духовну близькость до усього народу цієї країни, я знову закликаю тих, хто має владу, забезпечити гуманітарні коридори для громадянського населення. Одночасово закликаю міжнародну супольність підтримати намагання, накерване на неоткладне спинення огню. Помолимося, каб пан підтримував тих, хто покутує, навернув серце тих, хто сіє насилля і дарував довгочаканий мир, сказав папа. Пантыфік таксама звернув увагу на ситуацію мирного насельніцтва в Україні і Росії. Протягуються поступати болючі новини про невинних людей, забитих і поранених в Україні і Росії. Трагічні випадки відбуваються один за одним. Больш за то, їх становиться усе більше, що приводить до нових ахвяр серед громадянського насельніцтва, у тим ліку дітей. Я побач з сім'ями ахвяр, пораненими і усіми, хто пакутує за гэтага конфлікту. Перед обличчям такого великого болю я знову настойливо закликаю поважати гуманітарне право і спинити з обох боків напади, які закранають громадянські об'єкти. Війна тільки спораджає нову війну і приносить велізарні пакути. Прийшов час спинити спіраль насилля, Ізраіля і даць месца дыпламатыі і дыялогу, каб адкрыць шлях да міру, падкрэсліў пантыфік. Дазвольце святым, узорным сведкам Евангелія натхніць і захапіць вас, заклікаў Леў 14 моладзь напрыканцы сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Пантыфік назваў знакам надзеі прысутнасць на плошчы Святога Пятра вялікай колькасці моладзевых груп, якія вырашылі прысвяціць некалькі дзён сваіх канікул фармацыйным мерапрыемствам і сяброўскім сустрэчам. Ён падкрэсліў, што меў радасць асабіста сустрэцца з такой моладзю падчас сваёй нядаўняй паездкі ў Асізі. Усім вам, хлопцы і дзяўчаты, якія мяне слухаеце, хачу нагадаць, што ў гэтыя дні літургічны каляндар прапануе нам некалькі цудоўных постацяў святых мужчын і жанчын, якіх я заахвочваю вас лепш пазнаць. Учора вялікага святога Дамініка, заснавальніка ордэна братоў-прапаведнікаў. Сёння святую Тэрэзу Бенедыкту ад крыжа, Эдыту Штайн, кармелітанку, забітую ў Аўшвіцы і сузаступніцу Еўропы. Заўтра святога Лаўрэнція, дыякана рымскага касцёла, паслязаўтра святую Клару з Асізі, якая пакінула забяспечанае жыццё, каб пайсці за бедным і пакорным Езусам паводле прыкладу свайго земляка святога Франтішка. Дарагая моладзь, дазвольце гэтым узор зорным светкам Евангелія натхніць і захапіць вас, сказаў папа.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком